0: Točno je 13 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade svoj drugar, opa, vi kad ste imali gaming, audio, monitori i takvi rabot.
2: Da.